0: Jou gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
0: 93.6.
1: Hier vir jou.
2: Dis 'n ou spoor met 'n nuwe trein.

uitsien na baie dieselfde. Ook lekker sonskyn weer. Dit is somer. Definitief. En as dit die aande ook so begin warmer word, dan moet jy weet nie, wat. Nou is ons in die somer. Wat 'n lekker dag kan ons nie verwag vir vandag met lekker warm weer. Baie welkom by die môre se program. Dit is die Sunrise Shake-up en binnenkort is die sonnetjie op. Dan is ons reg op die shake-up, so gepas vir hierdie program vanmôre. Lekker musiek wat op pad is vanmôre, die pad is op pad terugwerk toe. Vanmôre lekker nuwe week, wat nuwe maand ook wat begin. Ons is op pad afdraande toe, ons is op pad daar na die einde van die jaar toe, ons is op pad Kersfees toe. Stel die dagjies af vir Black Friday. Oeh ja, nou môre, ek dink môre oor jou Woensdag is die petrolprys baie hoog. So ek seker af van die mense gaan begin hulle karre begin volmaak vanaf vandag en môre. So onthou dit, die petrol is baie duur. Goeiemôre, baie welkom van my, Vanie Skooman, elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 met die Sunrise Shake-up Show. Kom ons kyk waarna kan ons uitsien. En dan vanmôre se program, ons begin gewoonlik oor so 10 minute van nou, gaan ek vir jou net help om reg aan te trek en indien jy nog 'n bietjie op vakansie is, die skole maak mos nou ook binnenkort oop. Kom ons kyk dan dat jy reg aantrek vir die dag en reg inpak indien jy iewers heen gaan. Ons doen vir jou een weerverslag oor so 10 minute van hou vir vandag en soms so vir die rest van die week. En kyk ook so bykie na die verkeer dier die loop van die ochend en nie na enige probleem is. Op hierdie stadium niks rarig wat plan nie. Ek moet sê die verkeer is dan lekker stil afgelopen tyd as die skole toemaak. Dan is die loopie paie soms so vlot. So geen probleem op hierdie stadium nie. Hier om half bring ek vir die nuus hooftrekke, die weer en verkeer en ons kyk ook so bykie na die sportwereld wat die rugby uitsla aan betref oor die naweek die jy van het gemis het, baie rugby wat te plaas gevind het, natuurlijk URC wat afgeskop het ook die naweek, so ons gaan so bietjie kyk na die uitsla. Baie dankie vir die WhatsApps wat hier gekom het, so vroeg voor morgen. As jy wil sê hallo, baie dankie, ek waardeer het. Het is altyd lekker om van jou te hoor. Jy is natuurlijk ook baie welkom om saam te gesels en ding op die pad is en jy kom op ietsie af wat ons kan rapporteer hier op die lig, is jy baie welkom. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lijn 021-100-6936. In die achtergrond hoor jy The Shadows Food Tapper. Seker af van jy kan lekker rondskarrel daar in die kombuis, want vandag is 'n pragtige, beautiful day en ons begin sommer met Michael Bublé wat dit vir ons gaan laat.

0: It's Coldplay Magic. Dis weer 11 minute na 5. Goeiemôre as jy net ingeskakel het met Alfanies. Kom aan met jou sunrise shake-up show. Binnenkort is daai sonnetjie op, want dit is 'n lekker somer hier. Die dag begin nou 'n bietjie vroeër raak, Janie, definitief. Ek sien hy begin stadig maar seker sy koppie uitsteek vir môre. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en sommer so vir die res van die week. Ons begin hier in die strande in die Helderberg area, Gordons Bay, Somers het Wes. En wat 'n pragtige naweek het ons nie gehad nie. Jo, dit was dan lekker, lekker weer. Geval gister. Ons begin, daar is die strand op die oomblik so 16 grade met geen wind, geen wind, en dit is wel altyd lekker is in die somer as al die wind nie gaan waai nie. Vandag kan ons uitsien na eintlik 'n pragtige somersdag, nie te warm nie, nie te koud nie, 24 maximum en 'n minimum van 12. En dan môre gaan dit so 'n bietjie koelerig raak, maar nog steeds sonskyn weer, en dit gaan voortduur tot en met Vrydag, as die temperature gaan wissel tussen 17 en 20 grade regdeur tot en met Vrydag. En dan Saterdag gaan dit weer ook 'n baie warme dag wees, baie dieselfde soos vandag, as die temperature gaan styg tot en met 24 grade met 'n minimum van 15. En dit lyk ook na 'n baie lekker naweek wat volg, want die temperature gaan min of meer so bly. So ons sien uit na 'n lekker naweek. Solank die wind net gaan lê, dan kan dit lekker raak. Ons kyk na gebou op die oomblik so 15 grade met geen wind wat waai nie, net so 3 km per uur. Vandag 'n pragtige sonskyndag wat ons kan verwag daar vir gebou. Ook 'n lekker matige warme dag, maksimum 24 en 'n minimum van 9. Môre is daar so klein kansie vir reën dalk in die oggend vroeg met temperatuur wat gaan daal met 'n bewolkte dag wat ons kan verwag vir môre vir gebou. Temperature wat gaan daal tot en met 13 grade en een minimum van 6. Maar dit gaan opklaar teen woensdag, want van woensdag af tot en met vrijdag het ons sonskyn weer met bewolkte weer, matige temperatuur van so tussen 17 en 19 grade tot en met vrijdag. En dan hier saterdag en sondag het ons weer baie lekker warm weer met sonskyn weer, temperature wat gaan styg tot en met 23 grade en een minimum van 13 daar in Grabouw. Stellenbosch, waar die woordfees natuurlik afgeskop het laas week het ons 'n pragtige dag vandag, wat die sonskyn weer aanbetref met geen wind wat waai nie, lekker maksimum van 27 grade en minimum van 12 wat daar in Stellenbosch gaan plaasvind. Môre is daar so 'n bietjie bewolkte weer met 'n klein kansie vir reën. Ek neem aan dit is ook so vroegoggend. As ons 'n bewolkte dag kan verwag, temperature 'n maksimum van 17 grade maksimum en 'n minimum van 7. En dan klaar dit op teen Woensdag en dan het ons sonskyn weer tot en met Vrydag, as die temperature gaan wissel tussen 20 en 22 grade. Dan hier teen Saterdag en Sondag het ons weer baie lekker somers weer, wat op pad is, temperature warme 26 en 'n minimum van 13, wat ons kan verwag vir Saterdag en Sondag daar in Stellenbosch. En dan Kaapstad op die oomblik so 16 grade met omtrent geen wind, nie net so 5 km per uur. 'n Koelerige dag, maar ek dink matig, maksimum van 18 en 'n minimum van 14, en dit gaan voortduur tot en met Sondag regdeur, as die temperature wissel tussen 18 en 17 en 19 grade. Dit is wat ons kan verwag vir Kaapstad. So 'n bietjie koelerig in Kaapstad met sonskyn en 'n bewolkte weer. Hoekom is dit so koelerig daar? Hier is dit so lekker warm, dis baie snaaks. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer op die oomblik. Ek moet sê hier en daar is daar so 'n probleempie wat opgedruk het. Ons begin hier op die Helderberg area, niks regtig wat hier kan rapporteer op die oomblik nie, in gevolg van die skole wat bietjie toe is, so die paai is 'n bietjie stiller, maar ek sien die paai raak lekker besig. On the N2 inbound direction westbound, on the N2 outbound at the ramp from Kells River Road, that's the R300 left lane is closed, expect delays, and also that's the only problem that this stage, the Kells River Road, that's the R300 left lane is closed. That's the only problem with this stage. If you do come across anything, please let me know on the WhatsApp line. It's 021-100-6936. Nog lekker muziek op pad, Sunset Switch Up by The Way.
1: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: Sunrise Shake-Up
1: with Fani every morning between 5 and 6
0: on Helderberg FM
2: 93.6.
3: Is nou 24 minute na 5 en ons sien uit na 'n pragtige, pragtige sonskyndag. Wat 'n lekker naweek het ons nie gehad nie. Die weer is definitief gedraai en die son begin ook vroeër opkom. Hy gaan binnekort sy kop uitsteek en ons sien uit na 'n lekker somersdag. So twee verdaggies, ek dink môre is dit weer skole wat oopmaak en so geniet maar vandag se laaste vakansiedag want dit is 'n lekker somersdag. Ons sien uit na die naweek, dan is dit weer lekker, lekker somers weer. Hier is YouTube wat vir ons net herinner. It's a beautiful day.

0: staan. As die piesangskille, Inge, twee, lekker enigie daai. Ongelukkig, wat die verkeer aan betref, moet ek sê, het ons op pas een boodskap ingekry, en dit is nou amptelik dat die N2 nou toe is as gevolg van die protest aksie. Kom ons hoor, wat sê een van ons luisteraars?
1: Morgen, Fanny.
0: Morgen.
1: Ja, lyk ons het maar weer met die selle probleem volgend. Op die N2, die van voor Spine Road, Kaapse richting, staan die verkeer weer.
0: Ja.
1: Like my, dis maar weer vrijdag wat homself herhaal.
0: Ja, daar sê ek.
1: Kan ons maar rustig wees en sterkte. Goed, ek ben het bij.
0: Baie dankie, Winnet, ons waardeer vir jou boodskap wat so vroeg ochend inkom om ons te laat weet. En ja, nee, soos ek sien, ek beide richtings sien ek, is dit net rooi lintjies wat beteken, daar is stilstaande bewegende verkeer. So indien jou pad is vanmorgen werk toe, hier net voor die R10 is daar al reeds hier baie voertuie wat doodstil staan, en ook daar by die R300, dit is beide richtings vanaf Kaapstad en vanaf soms die Wesse kant af, so daar is definitief, die pad is nou gesluit, dit is nou amptelik the protest road is closed at the N2 highway, expect delays. Ja, die voertuie word gedelay na ander routes toe, so ja, jy moet maar, solank vir jou baas op WhatsApp stuur, sê vir hom nie, ek gaan vandag baie laat wees. So, ek gaan vir jou hoogte hou, nie dat enige verskil is wat die paai aan betref. Op hierdie stadium is dit net rooi lintjies, en dit is as gevolg van die protest action daar by Delft, by die R300 is, sowel as daar by Kailitsa, wat so pas besig is om die pad te blokkeer. Hier is Miley Smith, Gold.
2: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM 93.6.

0: is Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
2: This is Helderberg FM,
3: your community station.
4: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
5: As op as 10 minute voor 6, goeiemorgen, jy net ingeskakel met naam van die skoene met jou Sunrise Shake-up Show. En dien jy nou nog, jy weet nie, dien jou pad is werk toe daar Kaapse richting toe, beide richtings. Ongelukkig die N2 is toe op hierdie stadium. Dit is by, ook daarby by die R300 Delft as gevolg van protest action, sowel as by Kailicha. Heel wat voertuie wat stilstaan net so na die R300 en dan ook richting vanaf Kaapstad, na soos ek die wese kant af op die R300. Ek sien net rooi lijntjies vanmorgen. So stuur maar vir jou baas of WhatsApp en sê hoe die nie wat, ek gaan vandag bykie laat wees. Lyk nog nie of op hierdie stadium of dit enigszins oop is nie. Dit lyk op hierdie stadium of al die verkeer stilstaan en ander paaie soek om te draai iwerster. Wat beteken 10 minuut van nou? Ja, nee, dit is ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê, maar ek is morgenochtend weer terug. Maar ek het vir Rochelle hier in die atelier. Goeiemorgen.
6: Morgen, Fanny, hoe gaan dit?
5: Lekker, man, het jy lekker naweek gehad. Het was lekker warm weer, nee.
6: Ek het, dit was baie lekker weer. Het was a baie lekker naweek
5: geweest. Die somer is hier. Ek gaan vir jou sê, kyk, die son kom ook nou vinnig op. Jy gaan sien, hy is uit sy kopje uitgesteek.
6: Hy klaar.
5: Dit is so gepas vir die Sunrise. Sunrise Shake-up, so gepas vir die naam.
6: Definitief.
5: Vir die program. Maar ek wil ons uitsien na jou program vanmorgen.
6: Ons kan uitsien, baie lekker muziek, ons breakfast triple play, en dan is nog een splinter nieuwe competitie,
5: okay,
6: wat vandag vrygestel word, net in die breakfast show vir die volgende week.
5: Oh, okay.
6: Ja, ons so bly ingeskankeld daarvoor om uit te vind waar dit gaan.
5: Ons sien uit. Dat is waarna jy kan uitsien net hierna. So bly gerus ingeskakeld. Soos ek sê, ek is morgen weer terug, elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00. Ek sê tot ziens met Calvin Harris, Safety. Tot ziens, tot morgen.

Adam Lambert for your entertainment. En dis presies wat ons gaan doen vanoggend. Dis presies wat ons doen hier by Helderberg FM. Goeiemôre en welkom. Ek hoop jy het 'n heerlike naweek gehad. Die weer was fantasties geweest. Kon lekker by die see 'n bietjie rondloop en net uit die huis uit kom. Dit is waar dit gaan. Kom uit die huis uit, geniet die pragtige natuurskoon wat ons hier in die Helderberg ervaar elke liewe dag. Dis 'n voorreg om saam met jou te kuier vanoggend. Ek en jy gaan heerlik kuier. Daar's 'n splinter nuwe kompetisie wat op pad is wat jy moet bly ingeskakel vir hom. Jy wil definitief nie uitmis nie en dit is net op die breakfast show hierdie week van maandag tot en met vrydag. Maar kom ons kyk so bietjie wat gaan aan daar op die hooftrekke uit die belangrikste nuusblaaie soos op die 5de Oktober 2026. Nasionaal in die Business Day berig die Wes-Kaapse premier Alan Windey vra dat diplomatieke betrekkinge met die VSA herstel word. Die Wes-Kaapse uitvoere na die VSA het met 16,2% gedaal en die verhoogde tariewe en verlies aan handelsvoordele het veral 'n uitwerking op landbou en vervaardigingssektore. En die Netwerk 24 webblad berig, die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, wat die tersydestelling van die aanklagte teen die geskorste polisiekommissaris generaal Fani Masimola teenstaan, sê Masimola kon die polisie miljoene rande gespaar het indien hy tydig op die Medicare 24 tender gereageer het. En tweedens skryf die webblad die afgedankte adjunkoof van die polisie se misdaad intelligensie afdeling, generaal-majoor Firou Khan, gaan uiteindelik virtueel voor die Madlanga kommissie getuig. Gauteng, The Star writes, at this stage, it appears unlikely the government will intervene with temporary tax relief measures to cushion the impact of the fuel price shock in October. In April of this year, the government reduced the general fuel levy by at least 3 rand per litre for 2 months. The paper reports the Minister of Mineral and Petroleum Resources, Gwede Matashe, stated that there are no immediate plans to shield households and businesses from rising fuel costs. Sowetan reports a widow and her 3 accomplices have been sentenced to life imprisonment for the murder of her husband, taxi boss Audrey Mfolo. The paper writes Lucky Ndumane and Bafana Mtsotsu, Sifiso Manana and Rebecca Mfolu were convicted of murder in the Pretoria High Court after conspiring to shoot Mfolo's husband dead at a cemetery in the northwest. And The Citizen writes the sex scandal in KwaZulu-Natal Midlands is widening. 60 alleged victims, some as young as 11, have now come forward. In one incident, a 15-year-old schoolgirl from Hilton recounted how she had been sexually groomed by a man for years. Terug in die Weskaap, die Burger berig eerstens oor die dood van die 31-jarige rugbyspeler Dewald Goldenboy Nudee, oorspronklik van Wellington, wat Saterdag in Hong Kong dood is. Die familie sê hulle weet nog nie wat die oorsaak van sy dood was nie. Hy word oorleef deur sy Britse vrou, Brumilda. En tweedens skryf die koerant, die SANW het die afgelope 5 jaar glo 2,4 miljard rand aan vlugte bestee. In die Ooskaap, The Herald in Mbega berig die latere sake waarby die burgemeester van Nelson Mandela Bay, Babalawa Lobiše, betrokke is, stuur nou daarop af dat Lobiše se bates bevries word om voorsiening te maak vir die regskoste. En tweedens skryf die koerant oor 'n prokureur van die Bay wat beweer 'n polisiebeampte het hom aangerand. KwaZulu-Natal, The Witness in Pietermaritzburg, reports a 39-year-old man who began working as a medical doctor in Northdale Hospital using forged qualifications has been arrested. And secondly, it reported Bronek Mazodada is the second alumni of Durban High School to be elected Lord Mayor of London. He will fulfill the role of International Ambassador for Britain's financial and professional service sector and should not be confused with the Mayor of London. The latter remains Sadiq Khan.
And finally, from Namibia, Republikein in Windhoek reports the Namibian government estimates approximately 190.19 million rand will be required for the lockdown measures aimed at curbing the spread of foot and mouth disease. Farmers have also been warned not to take any action without the permission of the Directorate of Veterinary Services. Secondly, the paper reports approximately 32 tons of fish were seized during Namibia and South Africa's first joint maritime fisheries patrol. And lastly, there is news regarding the German astronaut Dr. Matthias Maurer, who is currently visiting Namibian schools. So much is happening, so many things that is happening on a Monday morning, but there is always some good news.

0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 2 minute na 7. Fikile Mbalula sê die ANC vernuwe homself voor die plaaslike regeringsverkiesing. Die parlement wil 'n sê hê oor munisipale befondsing. En rugby, die Bokvroue sluit hul Europese toer af met 'n 7-8-1 volgende oorwinning oor Spanje. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die party werk hard om homself te vernuwe en verlore ondersteuning voor die plaaslike regeringsverkiesing in te haal. Hy het Sondag by 'n geleentheid by die Evangeliese Presbyteriaanse Kerk in Genubi in die Oos-Kaap gepraat. Die ANC se aandeel in die nasionale munisipale stemme het van 53,9% in 2016 tot 45,59% in 2021 gedaal. Mbalula het ook vertroue uitgespreek in ons saak teen die verkiesingskommissie in die konstitusionele hof oor 181 van hulle kandidate nie op die stembriewe is nie.
1: We are putting a solid case which we believe that matter should have been settled long time by the commission itself without resorting to the courts because we are not asking anything before the courts that is not lawful and all what we are asking for is that what that is being submitted must be recognized as delivered.
0: Die minister in die presidentie, Kambutso Ntsumwane, sê alhoewel Suid-Afrika buitelandse kapitaal wil hê, wil hy op tuisgrond prosesering, vervaardiging en verwerkingsvermoë bou. Die land het in die tweede kwartaal van jaar regstreekse invloei van buitelandse beleggings van 49,8 miljard rand aangeteken. Minister Ntsumwane sê die land se energie en telekommunikasie en mynreëls word deur Suid-Afrikaners volgens die grondwet gemaak om hul ontwikkeling te dien. Sy sê die land bepaal sy plaaslike beleid volgens die beste belang van sy burgers en gee regverdige marktoegang vir alle vennote. Die parlement werk aan regulasies wat hom inspraak kan gee as die nasionale tesorie munisipaliteite se fondse terughou. Die voorsitter van die portefeuljekomitee oor samewerkende regering en tradisionele sake, Zwelle Mkhize, sê die volg nadat die tesorie billike aandeel toekennings van 69 munisipaliteite teruggehou het weens beweerde finansiële wanbestuur en die nie nakoming van die wet op munisipale finansiële bestuur. Mkhize sê inwoners behoort nie te ly oor die versuim van amptenare nie. Hy sê die voorgestelde regulasie sal vereis dat nasionale tesorie 'n proses volg waar volgens die parlement toekomstige besluite om befondsing terug te hou kan goedkeur of verwerp. Internasionale nuus, die Russiese leer waarskie, hy gaan aanvalle op die Oekraïense hoofstad Kiev en ander stede verskerp in reaksie op opmerkings wat president Vladimir Zelensky verlede week gemaak het. 'N Russiese hommeltuig het gister Kiev is 'n belangrike noordelike brug oor die Dnipro rivier getref en 2 mense is beseer. Dis die 4de agtereenvolgende dag dat Moskou brug in Kiev teiken wat deur 10,000 inwoners gebruik word wat tussen die stad se 2 rivieroewers pendel. Rusland beheer tans sowat 20% van Oekraïne se grondgebied. Sportnuus, rugby. Die Springbokvroue het hulle wêreld 15 Global Series toer in Europa met 'n oorwinning van 20-0 oor Spanje afgesluit. Teen rustyd in Svelela was Suid-Afrika met 10-0 voor. Na 3-3 deur Katja Jacobs, Aseza Hele en Jackie Silje in uiterse warm weerstoestande het die span hulle 7de agtereenvolgende oorwinning oor die Spanjaarde behaal. Franzel September, wat die hoofafrigter pligte met Lorien Johannes Haupt deel, sê hulle is veral tevrede met die manier waarop hulle die Spaanse span in sy vloei kon belemmer.
2: I think the way we took the ball away, we took the energy away, we sucked them in and yeah, I think that was good for us. Whenever we got the opportunity to play as well, yes, some unforced errors, but things that we can work on, it's our control and we can get better at it. Yeah. But like we said earlier in the year, it's part of us for our journey to 29 to be the best disciplined team.
0: En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,667. Die prys van goud is $4,161.51 per fyn ons en die prys van Brent ruolie $104.71 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur. Fikile Mbalula sê die ANC vernuwe homself voor die plaaslike regeringsverkiesing. Dan kyk jy na jou weervoorspelling vir vandag. Dis 'n pragtige mooi dag in die Helderberg. Die Helderberg kan 'n maksimum van 24 en 'n minimum van 12 verwag. Grabouw 24.9, Kaapstad 18.14 en Stellenbosch lekker warm 27.12. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.

0: This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Ek kyk hier na jou verkeer in die Helderberg vanoggend. Stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is daar verby Helderberg Park industriële gebied, sowel as ook Helderberg Park. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer. Verder is daar niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie. Buiten die Helderberg area, op die R300 in Delft, is daar protesaksie. Die pad is gesluit tussen Stellenbosch arterieel en N2 snelweg. Jy kan vertragings daar verwag. Protesaksie by in Khayelitsha. Die pad is gesluit by die R300 wisselaar. Jy kan vertragings daar verwag. Op die N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer na Sable Road. M3 in Bishop's Court ingaande, stadige bewegende verkeer na Paradise Road. Dan is daar ook Fire and Smoke op die N2 uitgaande by die afrit na Kuilsrivierstraat. Die linkerskouer is gesluit. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

Sick Love en Dominique Neal, Flowers Bloom, en voor dit Kurt Darren met The 80s. Ek herinner jou daar aan jou Schmidhauser Breakfast Battle wat aan die gang is. Jy moet kies tussen twee ongelooflike liedjies. Ja, ek het nou nie regtig vandag Rush special op die kaart nie, maar as jy hem aandring daarop, dan sal ek kyk wat ek vir jou kan doen. Jy weet, as die kat weg is, is die muisbaas, so wil nie, is al die pad in Skotland. Ek is seker, miskien kan ek 'n special vir jou inwerk, ek weet nie, maar jy moet kies tussen die Beatles versus Queen. So, gaan jy vir die Beatles se Love Me Do of Queen Crazy Little Thing Called Love of Talk? A special.

Laat weet vir my op die WhatsApp lyn 0211006936. Eers 'n bietjie Jonas Brothers met Summer Baby. Die somer is so waar hier, dis 'n heerlike dag daar buite. Dis 'n dag om positief te wees, dis maandag en niks gaan ons onderkry vandag nie.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus hooftrekke om 7:30. In nuus 24 SABE peiling toon die ANC verloor veld terwyl die DA in 3 metros voorloop. Die liggaam van 'n 22-jarige vroue student van die Universiteit van Limpopo is naby die kampus gevind. En die VSA onttrek al sy langafstand bomwerpers aan RAF Fairford. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volledige bulletin om 8:00.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
3: At Schmidthauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine, and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidthauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations, or as small as fixing a leaking tap, no job is too big or too small.
4: For piping plumbing perfection,
3: call Schmidthauser 24/7 on 021 4244 588. Swiss ingenuity, South African pride.
2: This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Kom ons kyk wat gebeur in jou verkeer in die Helderberg vanoggend. Stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is daar verby Helderberg Industriële Park. Main Road in Strand het ook jou gewone oggendverkeer. Op Victoria Straat in Strand, vanaf Strand in die richting naar die N2, is daar redelike stadige bewegende verkeer, sowel as ook op Victoria Straat vanaf Somerset West in die richting naar die N2. Op die N2 is daar stadige bewegende verkeer verby Strand Industria Area en dan op Broadway Boulevard verby De Velde en die Mall Triangle uitgaande is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area is daar verkeervertragings op die N7 Noord by die afrit na Bosmans Damstraat. Dan op die N1 ingaande na Kaapstad baie stadige bewegende verkeer na die M5 Coburg Interchange. Op die M5 in Maitland in 'n noordelike rigting is daar stadige bewegende verkeer op die N1 Coburg Interchange. Op die M3 en ingaande in Bishop's Court is daar stadige bewegende verkeer op Paradise Road. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
0: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
5: Turn it up.
1: Or live stream via helderbergfm.co.za.
0: helderbergfm.co.za.
1: This is Helderberg FM
0: 93.6.
2: Kom ons kyk hoe jy vanoggend gestem vir jou Schmidthauser Breakfast Battle. Die WhatsApp line is redelik aan die gang gewees, maar hy is ook aan die gang met daai baie lekker kompetisie van die Helderberg Hospice Open Gardens wat geborg word deur The Pole Yard. So is 'n baie lekker kompetisie waarvoor jy kan inskryf. Hoe werk hy? Wel, ek gee vir jou 'n leidraad en jy moet my op die WhatsApp lyn laat weet watter blom dink jy is dit. So, it's guess the flower, raai wat se blom dit is. Ek gaan vir jou die twee leidrade gee so 'n bietjie later. So bly ingeskakel daarvoor en ek gaan ook vir jou sê wat die prys wat jy kan wen. Eers is dit jou Schmidthauser Breakfast Battle wenners. Die eerste stem het gekom vanaf Andrew en Andrew het gesê, nommer 1, die Beatles met Love Me Do, asseblief. Die volgende boodskap is vanaf Louise en hy klink so.
6: Môre, môre, ek hoop jy het 'n heerlike naweek gehad. Ek gaan definitief vir Rosh special vandag.
2: Ooh.
6: Lekker dag verder, bye.
2: Ek het nie eens geweet 'n special is op die kaart nie, maar goed, dan sal ons vir hom special. Die volgende ene is vanaf Tilla.
7: Môre, Rosh.
2: Môre.
5: Ons moet die maandagoggend afskop met 'n lekker ras special. Net om aan die gang te kom.
2: Ok.
5: Geseënde dag vir jou, groete Tilla.
2: Ach, dankie Tilla en geseënde dag vir jou ook. Wow, ons kan as ons moet. As daar nou nog 'n persoon is wat sê special, dan is dit 'n done deal. Die volgende boodskap kom van Anton en Anton sê Beatles. Ok Anton. Dan het ons 'n boodskap gekry van Chris en Chris sê môre sê, kan ons 'n Rush special kry asseblief? Ok Chris, daar sien ons die derde persoon wat vra vir 'n special. En die volgende boodskap is van Lismarie en Lismarie sê môre môre, dis old school, so ek is 'n draadsitter. Dis die Beatles en Queen, asseblief. Mooi en wonderlike sonskyn dag aan almal. Wil ons werk? Nee! Maar moet ons? Ja! I so get you on that. Ek verstaan 100% wat jy bedoel en wat jy sê. Ek wil ook nie werk nie. Ek wil op die strand lê die hele dag in die son. En dan het ons 'n boodskap natuurlik gekry vanaf Gerard.
7: Môre, môre, môre, Rochelle.
2: Môre.
7: Ek hoop dit gaan goed.
2: Altyd.
7: Ek het 'n verskriklike lekker naweek gehad.
2: Net te kort.
7: Rochelle,
2: ja.
7: Ek dink vir oggend, kom ons gaan met nommer 1.
2: OK.
7: Dus jy moet 'n baie, baie lekker dag hê en 'n verskriklike lekker week wat voor lê. En wil nie, ek mis al klaar jou stem vir oggend.
2: Oh.
7: Baie, baie liefde vir jou, Rochelle. Bye.
2: Dankie, Gerard. Baie liefde vir jou kant ook. Ek sal definitief wil na die boodskap oordra en hem van sê, sy word gemis en verlang hier op die HFM breakfast. Ek moet sê, ek voel ook so'n bietjie verlast vanoggend. Alles voel vir my die mekaar en ek weet nie. Alles voel net vir my uit plek uit as wil my nie teenwoordig is nie. Maar nie te min, jou breakfast battle. Ek dink ons gaan met a special, want hoekom dan nou nie? And that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. Without further ado, the Beatles met Love Me Do.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Rochal van der Merwe met jou nuus om 'n minuut na 8. 'N News 24 SABE peiling toon die ANC verloor veld terwyl die DA in 3 metros voorloop. Die liggaam van 'n 22-jarige vrouestudent van die Universiteit van Limpopo is naby die kampus gevind. En die VSA onttrek al sy lang afstand bomwerpers aan RAF Fairford. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. 'N News 24 SABE meningspeiling toon indien die plaaslike regeringsverkiesing môre gehou word, sal die ANC steeds die grootste party wees met 31,6%. Dit is egter 14 persentasiepunte minder as in die plaaslike regeringsverkiesing van 2021. Die DA met 25,2% is nasionaal binne 5 punte van die ANC, gevolg deur die MK-party op 14,7%. Volgens die meningspeiling loop die DA voor in Johannesburg, Kaapstad en Tshwane, terwyl die MK-party in eThekwini voorloop met 43,4%. 5001 geregistreerde kiesers is by die opname betrek. Intussen het die adjunkminister in die presidentskap, Nsombela Mdloi, Suid-Afrikaners en veral jongmense om hulle demokratiese reg uit te oefen en in die plaaslike regeringsverkiesing in November te stem. Altesaam 142.072 kandidate is benoem om 10.526 raadsetsels in munisipaliteite te betwis. Die interministeriële komitee oor plaaslike regeringsverkiesings is tevrede met die voorbereidings vir die komende verkiesing. Malalule sê jong mense het 'n belangrike rol te speel om die toekoms van hul gemeenskappe te bepaal.

0: We are currently 32 years into our democratic dispensation, and all of the strides that we have made in the past 32 years is because of those that have fought for this hard-earned democracy, but also ultimately those that have participated in the democratic systems over the past 32 years. So young people, go out, make sure that you participate, make sure that you vote on the 4th of November.
1: Die polisie in Limpopo het 'n geregtelike doodondersoek begin nadat die liggaam van 'n 22-jarige vroue student van die Universiteit van Limpopo langs die omheining net buite die kampus in Shwengastraat gevind is. Sy was gedeeltelik geklee en het haar identiteitsdokument en kaart van die nasionale skema vir finansiële bystand aan studente by haar gehad. Die polisiewoordvoerder Galani Mashaba sê die liggaam is ondersoek en geen sigbare uitwendige beserings is op die toneel waargeneem nie.
2: The emergency medical services team declared her dead at the scene. It is suspected that she may have accidentally fallen into the trench. Police investigations are continuing at this stage and her identity will be released once her family has been formally notified.
1: Internasionale nuus, Amerika se lugmag het al sy bomwerpers van RAF Fairford in Gloucestershire verwyder nadat die Britse lugmagbasis verlede maand vermoedelik die teiken van 'n terreuraanval was. Vyf Britse burgers is onder verdenking van terrorisme gearresteer, maar is op borgtog vrygelaat. Eerste minister Andy Burnham het verlede week gesê daar is sterk aanduidings dat Iran 'n rol gespeel het in die voorval. Teheran ontken enige betrokkenheid. 'N Pentagon ambtenaar sê alle Amerikaanse bomwerpers is by hul basisse in Amerika herontplooi. Sportnuus, golf. Adrian Meronk van Pole was 4 houe agter, maar het die Suid-Afrikaner Casey Jarvis verbygesteek en die Alfred Daniel Links Kampioenskap in Skotland gewen. Die 33-jarige speler het op 4 onder 68 klaargemaak om sy 5de DP World Tour titel te byt en gereed te wees vir die volgende seisoen. Jarvis met 'n laaste ronde van 72 is gelyk op tweede saam met Dean Niklas Norgaard, die wêreldnommer 979 Michael Stewart van Skotland is op 16 onder in vierde plek saam met Tommy Fleetwood van Engeland. Verlede jaar se kampioen, die Scot Robert McIntyre, is 6de. Die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.70 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R22.04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,396. Die prys van goud is $4,141.19 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie $104.73 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, News 24 SABE peiling toon die ANC verloor veld terwyl die DA in 3 metros voorloop. In jou weervoorspelling vir vandag, dis 'n pragtige dag in die Helderberg met 'n maksimum van 24, Grabouw kan 'n maksimum van 24 ook verwag, Kaapstad 18 en Stellenbosch 27. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
3: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
1: Kom ons doen 'n vinnige kykie na wat aangaan op jou verkeer. 7 minute na 8. Broadlands Road het stadige bewegende verkeer. Dit is daar verby die Helderberg Industriële Park in Strand. Dan op Main Road in Strand is jou gewone oggendverkeer. Victoria Straat staan so effentjie stil vanoggend. Dit is vanaf Strand in die rigting na die N2, sowel as ook vanaf Somerset West in die rigting na die N2. Niks anders wat ek verder kan sien in die Helderberg nie, buiten die Helderberg area. Daar was 'n ongeluk gewees op die N1 ingaande by die afrit na Van Riebeekstraat. Die regterbaan is gesluit, jy kan vertragings daar verwag. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit na Kuilsrivierstraat. Die regterskouer is gesluit. Dan is daar vertragings op die R300 Noord by die afrit na Stellenbosch arterieel. Die linkerskouer is gesluit. Daar was ook 'n ongeluk gewees op die N2 ingaande by die afrit na Jan Smuts Drive. Die binnebaan is gesluit. Stadige bewegende verkeer tussen die N2 snelweg en Stellenbosch arterieel. Dit is daar op die R300 in Delft. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
3: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: Elvis se seun featuring Irene Louise van Wyk. Jy speel 'n game met my. Ons gaan die game speel hier op Helderberg FM. Nee. Dit is tyd om ernstig te raak. Dit is tyd vir Afrikaans, Afrikaanse taal en al die dinge lekker in Afrikaans. Ons gesels 'n bietjie met Dr. Willem Botha en vandag gesels ons so effens idiome. Môre dokter.
1: Goeiemôre Rochelle, hoe gaan dit?
0: Goed, dankie met dokter.
1: Baie lekker, maandag is nie meer vir my blou nie, want ek werk nie meer nie.
0: Ek wens ek kon dieselfde sê.
1: Ja, jy moet nou vir my 'n vraag vra.
0: Ek moet nou 'n vraag vra. Wat 'n vraag moet ek vra?
1: Oor vandag se uitdrukking.
0: Oor vandag, goed. Jou vuil uil. Waar,
1: ja.
0: Waar kom het vandaan, wat precies betekent dit, en dan is daar ook, vat jou goed en trek vir haar, o, daai en ek ken ek baie goed.
1: Sê gaf my, ken jy jou vuil uil, die uitdrukking?
0: Ek dink ek ken jou vuil uil, dit betekent dis iemand wat morsig is, of vuil lewe, as ek het reg verstaan of onthou.
1: Ja, dit kan baie dinge wees, maar dit is 'n uitdrukking, vuil uil. Ek kry dit nie in enige amptelike woordeboek of idioom woordeboek nie, maar ek ken dit baie goed. Op sy ergste is dit iemand wat agter baks is, of iemand wat jy kan vertrou nie.
0: O, oh, wow.
1: Maar ek dink meestal is dit maar meer grappenderwys, dis skertsend, as veroordelend. Jy sê dit grappenderwys, sê maar iemand het jou ontkant gevang met 'n opmerking, miskien 'n kompliment of iets, of hy het jou miskien skrik gemaak en sê, man, jou vuil uil, moet nie dit doen nie. Dit is nie regtig ernstig gewoonlik nie. Dit kan ook wees dat dit 'n versagting is van jou vark, omdat vuil soos vark met 'n vee begin, so jy wil nou nie die woord vark gebruik nie, dan sê jou vuil uil, maar ek dink dit is maar vir die rym, is maar geskip omdat dit lekker klink, jy kry dit in alle tale, jy kry dit ook in Engels, hanky panky, no rhyme or reason, willy nilly, sulke dinge. En daar is nog sukkers in Afrikaans, byvoorbeeld fynpikkewyn. Ken jy fynpikkewyn?
0: Ek ken fynpikkewyn.
1: Ja, dis maar net, dit gaan baie goed met my, alles is reg. Maar daar is nie 'n dieper betekenis of 'n agtergrond of 'n oorsprong dat 'n pikkewyn iewers iets gedoen het wat fyn is of so nie. Dis maar net, het klink lekker, het rol lekker van die tong. Dis net soos stinkvink. Stinkvink is dieselfde as 'n vuil uil, jou stinkvink. Dit klink maar net lekker, né? Dit is al. Dit is maar net die wonderlike gevoel wat rym vir 'n mens gee. Dit is maar al. So dis niks dieps nie. Op sy ergste kan vuil uil beteken jy is agteraf, jy is vals, maar gewoonlik is dit maar eintlik grappenderwys om iemand maar net so bietjie by te kom, maar net so bietjie te wys op iets wat jy nie van hou nie, maar dit is nie ernstig nie, dit is soos stinkvunk. Maar nou, vat jou goed en trek vir Hera. Hy het 'n baie, baie, baie mooi story agter hom. Dit het precies 'n eeuw gelede gebeur, Oktober 1926, precies 100 jaar gelede, was die volgende berig in die boervrou. Nou, dit was 'n voorloper van die Sari en sulke vroue tydskrifte in Afrikaans, die boervrou. Nou, daar is geskryf van mevrou Annie Maloney, wat die liedjie geskryf het, vat jou goed en trek vir her. En nou, Annie Maloney was die moeder van 20 kinders.
0: Sure.
1: En sy het uit Engeland hier in Suid-Afrika aangekom, en sy was die eerste vrou in Suid-Afrika wat by feestelikhede klavier gespeel het in Johannesburg. Maar toe sy nou in Suid-Afrika aangekom het, het sy thuis gegaan by 'n baie ryk boer in die distrik Somerset Oos, en hy was 'n meneer van Aard. Nou langsaan van Aard het 'n Ferreira gewoon met die bynaam Hoepelbeen, omdat sy een been korter as die ander een was. Nou van Aard het toe uiteindelik Ferreira se plaas kontant gekoop, maar hy het 'n probleem gehad, hy kon nie vir Ferreira, Jannie Ferreira, van die plaas afkry nie. Jannie het eenvoudig soos 'n neet geklou in die plaas, alhoewel hy reeds sy geld gekry het. Maar dit was later die grap van die buurt en een verleentheid vir meneer Van Aart, want hy het nou een plaas gekoop, maar die eienaar bly met die plaas, hy kry een plaas en die ou eienaar.
0: Goodness.
1: Nou toe het mevrou Annie Maloney en Ada Van Aart, die dochter van die Ryk Van Aart broer, een plan gemaakt. Ada het die woorde van Vat jou goed en trek Ferreira geskryf en mevrou Maloney, knap klavierspeler en muziekmaker wat sy was, het het getoonset. En toe voer hulle plannetjie nog verder, hulle nooi die hele buurt, al die buurtplase, na een dans en hulle nooi ook vir Ferreira en niks vermoedend kom Ferreira op daar aan. En toe op een gegewe oomblik het mevrou Maloney begin klavier speel en die liedjie gesing. En naderhand het allemaal saam gesing, want hulle het dadelijk gesnap waarop hier gesin speel word. En toe sing allemaal nou saam, vat jou goed en trek Ferreira, vat jou goed en trek, achter die bos is een klompie pere, vat jou goed en trek. Swaar dra al in die een kant, swaar dra al in die een kant, ja, Jannie met die hoepelbeen.
0: Sy noem hom by die naam.
1: Ou Hoepelbeen Ferreira was woedend en hy het daar weggevlieg en na sy plaas gegaan. En die volgende dag was hy net stofwolke soos Ferreira bezig was om op te pak. en hy is toe van die plaas gedwing deur daai liekie en hy is weg. Toe vandag nog, as jy wil iemand moet pad gee, dan sê jy, vat jou goed en trek Ferreira, dis een ware verhaal.
0: Dis eintlik so mooi, dis bietjie hartseer aan die een kant, maar dis toch so mooi, so ek denk die basis van die story of die basis van dit is, as jy wil een buurman of iemand moet trek, moet jy vir hom een liedjie skryf en dit vir hom sing, hom nooi en dan dit vir hom sing en dan sal hy sy goed vat en trek. Maar
1: as jy vat jou goed en trek vir Ferreira Google, dan kry jy die liedjie, dan sing hulle vir jou te vat jou goed en trek vir Ferreira en jy kry die volle woorde ook.
0: Ek gaan definitief bietjie kyk daarna. Dit is nou vir my so interessant gewees vanoggend. Ek het nou baie van die interessante feit oor vat jou goed en trek Ferreira, het ek baie van dit gehou.
1: Ek is bly. Dit is my plesier.
0: Ons maak volgende week weer so, dan gesels ons weer taal, toffies, alles Afrikaans. Dr. Willem Botha, dokter, moet 'n heerlike dag en week verder hê.
1: Ja, jy moet net intussen vir my sê, vat jou goed en trek Willem.
0: Nee, nooit nie. Ons moet nog leer. Ons is nog leergierig. Definitief nie.
1: Nog die tyd nie. Goed
0: nee. Lekker dag. Bye-bye.
1: Tot ziens.
0: Dit is Dr. Willem Botha met taal toffies net hier op jou HFM Breakfast Show. Goeiemorgen en welkom. So bietjie Demi Lee Moore met Daai Gevoel.

0: It's Enrique Iglesias. This one's called Bailamos. Good morning. Welcome to Office Hours. Actually, time for me to love and leave you. Can you believe it? We've gotten here already. 13 minutes to 12 o'clock and I have Christy Hansen in studio. Hello, Christy.
1: Marlies, hoe gaan dit?
0: Goed, dankie. Happy Monday.
1: Ja, dankie vir jou ook.
0: 'N sonnige een vir ons.
1: Lekker,
0: wat lekker
1: warm
0: is.
1: Sonne. Yes. Maar as jy hou van hitte.
0: Yes.
1: En van son.
0: Ek somer. I'm a summer child and it's around the corner. I'm very excited.
1: Ek ook moet sê, ek stem saam.
0: Lekker naweek gehad?
1: Baie, baie lekker. Ja, na strand toe, roomys geëet. Nou nie ver gestap nie. Mens wil nou nie jouself moeg
0: nee,
1: maak nie.
0: Ja.
1: Maar, nee, baie lekker gewees. Bietjie kwekery toe, plantjies gekoop en so.
0: Ach, wonderlik, ja.
1: Lekker.
0: Dit klink soos die perfekte naweek as jy vir my vra. Dit en my plan wat laat slaap was. Ja, ek lekker laat geslaap hierdie naweek.
1: O, ja. Dit is nogal 'n ernstige probleem in die huishouding. Party mense is baie vroeg wakker en party baie laat.
0: Yes, precies.
1: Ja. En dan is daar of 'n bekleierij omdat daar geraas word nie in die huis terwyl die ander slaap, of dat daar word niks gedoen in die huis nie, hulle word net geslaap.
0: Yes.
1: Weet wat van die tuin, ons moet nog dit doen, of nog dat doen, ons moet dit doen.
0: Oké, okay, maar nou is ons terug in die week, nou is daar lekker werk op die kaarte vir my en vir jou, met Daily Date, wat kan ons vandag verwag?
1: Typiese maandag Daily Date, ons sit 1:30 vir Dr. Brett op die lijn, ons gaan bykie gesels oor troeteldiere wat hoes.
0: Jy weet, okay.
1: Ja, al die redes en wat mens moet doen daar, dis nou 1:30, en dan 2:15, het ons weer vir adjudant officier Susan Jantjies van die Suid-Afrikaanse politie die in Somerset West in die atelier. So, typiese maandag moet natuurlijk, en nie maandag muziek, nie vrijdag muziek.
0: Oh, lekker, okay. Ek hoop jy geniet het, Christy.
1: Dankie.
0: Sien jou morgen.
1: Sien jou dan.
0: Bly ingeskakel en kuier saam met Christy Hansen op jou Daily Date tot en met 3 uur toe vanmiddag. Jy kan ook natuurlijk 'n boodskap stuur op 021-100-6936. It's been such a pleasure hanging out with you. Thank you for spending time here on Office Hours. This program proudly brought to you by Blue Crane Funerals, supporting families with dignity, compassion and professional care every step of the way. For affordable funeral services, cremations and funeral policies backed by over 2 decades of experience, trust the team committed to giving you total peace of mind. Visit bluecranefunerals.co.za. Until I meet you back here tomorrow morning 9 a.m. Please stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. 'N peiling van News 24 en SABI toon die president van Afrika se sokkerbeheerliggaam, Patrice Motsepe, is die gewildste keuse as die persoon wat Suid-Afrikaners graag as president van die land wil sien. Die peiling is onder 5001 geregistreerde kiesers gedoen. President Cyril Ramaphosa is tweede met 'n gunstelingsgradering van 40%. Onder ANC-ondersteuners wat gaan stem, is Motsepe die gewildste keuse, of liever die gewilde keuse met 38%, en dat jong president Paul Mashatile staan op 26%. Die VF Plus se leier, Corneille Mulder, het die laagste gunstigheidssyfer van 15% ontvang. Die DA vra die minister van verdediging en militêre veterane, Angie Motshekga, waarom sowat 2,4 miljard rand oor 5 boekjare bestee is aan huurvlugte vir die Suid-Afrikaanse nasionale weermag. Sy het dit in die parlement bekend gemaak. Woordvoerder Chris Hatting sê, die DA het besonderhede aangevra oor die aantal vlugte

0: Die SA sal bevestigde syfers, 'n vaste sperdatum en duidelike aanspreeklikheid eis. Die parlement en belastingbetalers verdien volledige antwoorde oor hoe die geld spandeer is en of verkrygingsvereistes nagekom is.
1: Die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing het geen verder berigte van dooie of siek sardyne ontvang sedert 'n geïsoleerde voorval naby Mbotji aan die noordelike Wildekus nie. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Akwatiese Bioverskeidenheid het bevestig dat sardyn herpes virus ontdek is in 'n sardynmonster van 1 September in Port St. John's. Die departement se woordvoerder, Zolile Nkayi, sê sardyne wat kommersieel verwerk en deur gereguleerde kanale beskikbaar gestel word, is veilig.
2: Pilchard herpesvirus remains the leading suspected vector and investigations are ongoing. The virus not known to infect people and commercial salt sardines are safe. However, the public is urged not to collect or eat sardines found on beaches and report any new sightings.
1: Kriketnuus. Die Protea snelbowler Andrieg Norke is opgewonde oor die vooruitsig om weer in 'n toetsspan te wees. Die 32-jarige, wat in 2023 laas in 'n toets gespeel het, is aangesluit in Suid-Afrika se voorlopige groep van 18 vir die wêreldtoetskampioenskapsreeks van 3 wedstryde teen Australië. Norke sê hy het voorberei om moontlik opgeroep te word en het gefokus op sy vaardighede met die rooi bal, sy loopietelling geleidelik op te bou en meer bilbeerte te hanteer. Die eerste toets begin Vrydag op Kingsmead in Durban. Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.65 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R22.04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,396. Die prys van goud is $4,164.71 per fynons. En die prys van Brent olie is $104.98 per vat. En ten slotte, die Weskaap bring hulde aan onderwysers op Wêreldonderwysersdag, terwyl Oktober onderwyserwaardigheidsmaand is, of liewer waarderingsmaand is. Die provinsiale onderwysdepartement moedig gemeenskappe aan om onderwysers te bedank vir hulle harde werk en toewyding. Die LER Jaco Lont het die nasionale pryswenners Toby Fila, Daniel Bosch en Hortense Stegman geprys vir hulle leierskap en bydra tot inklusiewe onderwys. Hy sê onderwysers neem steeds leiding met vernuwende denke en maak 'n verskil ondanks vele uitdagings.
3: Ons weet dat baie van wat onderwysers doen buite die klaskamer gebeur en lank nadat die skoolklok gelui het. Hierdie onderwyserwaarderingsmaand nooi ons leerders, ouers, oudleerders en gemeenskappe reg oor die Weskaap uit om saam met ons onderwysers te vier en 'n oomblik te neem om 'n onderwyser te bedank wat 'n verskil in jou of jou kind se lewe gemaak het.
1: Hoofstorie hierdie uur, 'n peiling toon Patrice Motsepe is die gunsteling om Suid-Afrika te lei. Kom ons kyk, wat is die situasie so verder die weer betref môre, gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word vir Kaapstad. Wind tussen so 20 en 30 km/h, so 'n redelike winderige dag môre met Kaapstad 'n maksimum van slegs 17 grade. Na lekker warm naweek, nê. Ook 17 grade die maksimum in Stellenbosch, bewolk met ligte reën wat voorspel word daar. Dan in Grabouw 'n maksimum van slegs 13 grade met ook ligte reën wat voorspel word en die Helderberg gedeeltelik bewolk met 'n maksimum van 17 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
4: Helderberg FM
5: 93.6.
4: Here for you with local and international news. You're listening to
6: Your Daily Date with Christie
4: on Helderberg FM
5: 93.6.
1: And your daily date with me, Christie, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable, and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies, and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. This Maandag, dis your daily date saam met my tot 3 uur vanmiddag. Hoop het gaan sommer baie goed met jou. Ja, ons is maar 'n tipiese maandag, nee, ons gesels net nou so half 2 met Dr. Brett Petpels, Dr. Brett van Pet Savers. Dit gaan oor honde en troeteldiere wat hoes, wat die probleme is en hoe jy kan help daarmee en hoe jy kan maak. En dan ook adjudant-offisier Susan Jantjies, die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Polisiediens Somerset West, kwart oor 2 hoor ons bel wat die misdaad situasie is sedert ons verlede week.

0: Jou gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
0: 93.6.
1: Hier vir jou.
2: Kyk 'n bietjie binnekant, binne waar die goed en kwaad beklei.

0: Tell me you love me van Demi Lovato hier op Helderberg FM voor het No Mercy met Where Do You Go. Bly ingeskakel, ons het vir die nuus hooftrekke net hierna en dan die volledige bulletin om 1 uur. Nou by Blokman the Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Tot en met 10 Oktober 2026 geniet jy ongelooflike aanbiedinge soos 1 kg prime cut bacon vir slegs R78, 250 gram country range chicken liver tubs 4 vir R38, 2 2 liter refresh assorted vir slegs R20, pork shoulder chops vir R45.99 per kilogram en 4 kg shank chops vir slegs R159. Besoek jou naaste Blokman the Butcher winkel by 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza Strand. Blokman the Butcher, die slaghuis in jou buurt.
1: Vir die gemeenskap, vir jou.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: Lavender Haze van Taylor Swift, ook gehad Elvis Blue met Skoolgeld hier op Helderberg FM. Ons het vir die tweede nuus volgende, kom ons kyk wat kan jy verwag in die bulletin. Onder andere die ANC wend om tot die constitutionele hof in die laaste poging oor die kandidaatgeskil en die verhoor van die beskuldigdes in die AKA en Tips moordsaak begin in Durban. Bly gerus ingeskakel, ons het vir jou meer oor die stories en 'n paar ander in ons volledige bulletin om 2:00.
1: Helderberg Hospis lewer sedert 1986 versorging aan alle lede van die Helderberg gemeenskap wat 'n lewensbedreigende siekte trotseer. Ons gespesialiseerde mediese span lewer holistiese palliatiewe sorg aan pasiënte en hul gesinslede. U kan Helderberg Hospis ondersteun in die voortsetting van die spesiale sorg deur u donasies, 'n nalatenskap in die testament, deur lid te word van Klub 1000 en ons fondsinsamelingsprojekte te ondersteun. Besoek gerus die Helderberg Hospis tweedehandse winkels vir uitstekende winskoopies. Besoek ons op helderberghospis.org.za, ons Facebookblad of skakel 021-852-4608 vir navraag, advies of om deel te word van ons ondersteuningsprogram.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintsccc@icasa.org.za.
3: Helderberg FM 93.6.

0: Noah Kahn, Stick Season, Franco voor dit gehad met Parelberg. Ook Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, hier op Helderberg FM. Dit bring ons by Tweer.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die ANC bly hoopvol terwyl die party hom tot die konstitusionele hof wend in 'n laaste poging om 181 kandidate te laat deelneem aan volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing. Die party het die onafhanklike verkiesingskommissie se sperdatum van 28 Augustus misgeloop om sy proporsionele verteenwoordigerslyste in 6 munisipaliteite in te dien. Die kieshof het die party se appel aansoek daarna van die hand gewys. Die ANC voer echter aan, die kandidate se besonderhede is reeds op die OVK se stelsel gelaai, maar die finale indiening is nie voltooi nie. Die verhoor van die beskuldigdes in die moorde op die kletsrymer Kiernan A.K.A. Forbes en Tebello Tips Motsoane begin vandag in die Hooggeregshof van Durban. 7 beskuldigdes staan tereg op aanklagte, insluitend samenswering om moord te pleeg, moord, poging tot moord en vuurwapen oortredings. Die broers Siyabonga en Malusi Ndimande, wat in November verlede jaar uit Eswatini uitgelewer is, is onder die beskuldigdes. Hulle het na bewering verskeie rolle gespeel in die skietsvoorval in Februarie 2023 buite die Wish restaurant in Florida weg in Durban. Forum for South Africa verwelkom die bevordering van 1965 polisiebeamptes wat hierdie maand in werking tree. Dis deel van die polisie se breër strategie om die organisasie te versterk deur bekwame leierskap, kundige wetstoepassing, aanspreeklikheid en verbeterde dienslewering aan gemeenskappe. Die organisasie se leier, Tebogo Mashilompane, sê loopbaanvordering kan beamptes se gemoed 'n hupstoot gee, maar moet meer aanspreeklikheid en verantwoordelikheid teweegbring.
3: The promotion of 1,965 officers represents a significant investment in the leadership capacity of the police service. That investment must translate into improved policing and better service delivery on the ground. A higher rank means greater responsibility. It means greater accountability.
0: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.67 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R22.05 teen die pond.

0: en uit te blink in regsgeletterdheidsprogramme. Sy het die Suid-Afrikaanse Nasionale Skole Skynhof program in die Konstitusionele Hof toegespreek. Kobayi sê dit gee leerders die geleentheid om kennis te maak met grondwetlike regte en die beskerming van kinders in die digitale era. Sy sê jong mense is 'n bewys dat die grondwet reaktiewe beskerming bied.
1: The Constitutional Court is not merely a courtroom. It is the ultimate shield of our society's most fundamental rights. We understand that the Bill of Rights is a living document, evolving alongside technology and society. As a member of the executive, Section 7(2) places the duty of the state to respect, protect, promote and fulfill these rights.
0: Hoofstorie hierdie uur, die ANC wend om tot die Konstitusionele Hof in 'n laaste poging oor die kandidaat geskil. Wat die weer vanmorgen betref, bietjie koeler weer as koeler as vandag, met Kaapstad gedeeltelik bewolk, met 'n maksimum temperatuur van 17 grade. O ja, winde van so tussen 10 en 20 km uur wat verwag word morgen. Stellenbosch ook is bewolk morgen, met ligte reën en 'n maksimum van 17 grade. In Grabouw gedeeltelik bewolk, maksimum 13, en die Helderberg gedeeltelik bewolk met 'n maksimum van 17 grade. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christie Hansen.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
3: 93.6.
2: Your community station.

0: wat ek voel.
1: As Van en Barnard met Bedoel ook gehad, El City Sapphire Flies hier op Helderberg FM, en die drie in die rij begin met Westlife, Hello My Love. Ons gesels met Jan Willem net hierna, hy is hier vir die Afternoon Drive Show, tussen 3 en 6 vanmiddag. Hoor ons by hom wat jy kan verwag vanmiddag hier op Helderberg FM.
2: Speelkie, speelkie in my hand, wie is die mooiste in die kom?
3: Maar dis ooglopend, jy Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
2: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
3: Eureka, ek het oogklappe aan, jy het 'n nuwe bril.
2: Bril? Jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Sail Oogkundiges gekry.
3: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Golf Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
4: Elsenburg FM 93.6.

0: Post Malone, Circles op Helderberg FM 93.6. Dankie aan Christian sit op your daily date with Christy. Môre weer terug, selfde tyd, selfde plek. For now it's time for the afternoon drive, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Cairns St. Dean Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die regterlike dienskommissie begin met onderhoude om 3 vakatures in die appelhof te vul en 'n ontvoerde man is ongedeerd in Randfontein gevind. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die regterlike dienskommissie begin vandag in Sandton, Johannesburg met onderhoude om 3 vakatures in die appelhof te vul. 5 kandidate sal vir Suid-Afrika se tweede hoogste hof ondervra word. Regters Gerald Bloem, Busisiwe Masipa, Ingrid Opperman, Violet Pachuane en Esther Stein. Hoofregter Mandisa Maya sal die proses van 2 weke lei om 22 vakatures in hoër howe te vul. Die onderhoude vir die appelhof is van kritieke belang te midde van kritiek oor vertraagde uitsprake en vermoënsbeperkings. 'n Ontvoerde man is ongedeerd gevind in Randfontein, Gauteng en 5 verdagtes in hegtenis geneem na 'n intelligensiegedrewe operasie. Die ongenoemde man is na bewering op 30 Augustus in die Johannesburgse middestad ontvoer, waarna 'n losprys van 32 miljoen rand geëis is. Polisiewoordvoerder die Mekatso Nefulufuli sê, 'n span speerders van Johannesburg Sentraal misdaad intelligensie, die teenontvoeringseenheid die Blitspatrollie en privaat veiligheidsondernemings het 3 mans betrap met die selfone waarmee die losprys na bewering geëis is.
3: Further investigations led the team to a plot in Randfontein where the kidnapped victim was located and safely rescued. 2 additional suspects were arrested at the premises. All 5 suspects are expected to appear before court facing charges of kidnapping and extortion. The investigations into the matter continue.
0: Ekurhuleni se burgemeesterskomiteelid vir finansies en strategie Jongisizwe Dlabhati sê die Gautengse metro se begroting van 70,9 miljard rand vir die nuwe boekjaar sal sy vermoë versterk en herstel om sy funksies uit te voer. Die metro pak tekortkominge in inkomste invordering en druk op sy kontantvloei aan. Dabati sê die stad het sy leningsbehoeftes verminder, terwyl daar gefokus word op die regstelling van rekeningstelsels, die verbetering van bestuur en die instandhouding van infrastruktuur.
4: The city is now firmly within the capable city phase, hence we are able to sustain a no borrowing resolve. The city's credit rating remains stable, and we wish to assure the markets and the investors of our commitment to prudent financial management.
0: Nuus uit die buiteland. Oekraïne is onder toenemende druk om geld te vind om sy oorlog voort te sit, na mate Russiese

0: militêre uitgawes insluit. Russiese aanvalle het ook fabrieke, hawens en spoorweë getref, terwyl graanuitvoere skerp afgeneem het. Oekraïne is op soek na bykomende buitelandse befondsing en wil gevriesde Russiese bates aanwend om die tekort te help oorbrug. In rugby nuus. Die Stormers direkteur van rugby, John Dobson, beplan om sy span te versterk met terugkerende Springbokke vir Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap Stuys Derby teen die Haie. Die Kaapstad se span het sy eerste wedstryd van die seisoen in Ierland teen Connacht gewen, maar daarna in Skotland vasgeval teen Edinburgh. Die bokke wat vir hulle derde ronde kragmeting oorweeg kan word is Sasha Feinberg en Gomezulu, Damien Willemse, Wilco Lou, Paul de Villiers, Dion Free, Kobus Reinach. Dobson sê hulle sal vir al hulle lynstaan probleme moet oplos teen die Haie. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.61 teen die dollar, R18.62 teen die euro, R21.97 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,187. Die prys van goud is $4,164, 30 cent per fyn ons. Die prys van Brent olie is $105.33 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die regterlike dienskommissie begin met onderhoude om 3 vakatures in die Appelhof te vul. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
2: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. 'N aansienlike kouer dag voorspel as vandag met 'n maksimum van 17 grade in die Helderberg, Strand, Somerset, Wes en Gordons Bay, met 'n minimum van 10 gedeeltelik bewolk en 'n windspoed van 21 km per uur. Grabouw 13.6, ook 'n windspoed van 18 km per uur. Sommerenerig in Stellenbosch, 'n maksimum van 17, 'n minimum van 7, 'n windspoed van 18. Ons kyk na Kaapstad 17.12, ook 'n windspoed van ongeveer 11 km per uur. Dit is jou weer voorspelling vir môre op Helderberg FM.
2: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: The show that drives you home. It's time now. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
3: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

Wen so verseker beter op Helderberg FM 93.6, 13 minute na 4. Ek weet ek het nou gepraat van Watershed en hulle nuwe song, sy naam is My House, en Craig Hines kom keer so by my op die program so 20 minute voor 6 om meer te chat oor hierdie nuwe enkelsnit.

Baines and Boone. Sorry I'm here for someone else. 21 minute net na 4. Hierdie is jou Subaru Afternoon Drive. Ek en jy keer saam tot en met so net voor 6. Welkom, ek is Jan Willem en praat gerust saam op haar WhatsApp-lijn 021-100-6936. So ver, ek het nou net vinnig getel hier so achter die skerms en achter die microfoon terwijl die songs gespeel het. Hoeveel rechte antwoorde het ek nou al vandag gesien deurkom op hierdie WhatsApp-lijn vir Kees the Cat. Jou heel eerste leidraad is blootgestel en vrygestel. So bietjie vroeger op die show, ek het nog net 2 regte antwoorde gesien. Ek gaan hom natuurlik nou nie vir jou noem nie, ek wil dit nie weggee nie. Dit is baie moeilik, want partykeer glip daar 'n paar woorde uit en dan sê per ongeluk die antwoord. Nou, dit het daarom nog nie met my gebeur nie. Ek hoop ook nie dit gaan met my gebeur nie. Ek probeer regtig baie, baie hard en dis hoekom ek nie so met die antwoorde wil lees nie. Of dis hoekom ek sommer so half van so treewil wegstap van hierdie WhatsApp-lyn, want ek is bang, net nou, verklap ek hierso die geheim en ek sê vir jou, wat is die geheime snit? Maar ek gaan wel vir jou sê, Madri, ek dink jy is daar definitief op die regte spoor. Audrey, jy ook. So bly ingeskakel vir die rest van die week, luister na haar leidrade, om net te bevestig of dit nou wel dit is waarvan jy praat. 021-100-6936, as jy nou net ingeskakel het en jy wonder, wat is haar leidraad? Vandag, ofwel hierdie week, kom jou snit vanaf die skouer. Dit is 'n gedeelte op die dier wat baie, baie werk doen. So as hy vir jou 'n paar leidrade en so 'n bietjie van 'n idee kan gee vir wat vandag of hierdie week se snit is, laat my weet. 021-100-6936. Ek sien ook 'n paar uitdagings deurkom vir Name That Jam, so net na 5 waar jy my kan uitdag. Maar nou tunes wat jy denk ek nie sal ken nie. Ek sien hier so ou bekende Shelton op die WhatsApp-lijn, natuurlik ook om Hans wat syne al deurgestuur het. Ek hoop om van jou te hoor op my WhatsApp-lijn baie binnenkort.

0: It's Ross Leemonth with Ready to Dance on Helderberg FM 93.6. Ek hoop jy is reg om amper te chai-line of vir my daai uitdagings te stuur. Julle paar wat lê en wag omtrent so 5 wanneer ons moet gaan in die volgende uur. Onthou ek vang ook op met Watershed om uit te vind waaroor hulle iets te song gaan en bly ingeskakel om daarna te luister daai Falling te song en daai onderhoud met Craig Hines van Watershed 20 minute voor 6 net hier op die Subaru Afternoon Drive. Vir nou amper 5 uur, kom ons kyk na jou nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die Hooggeregshof gelas 'n mondelinge verhoor in die Fikile Mbalula en Nkosazana Dlamini Zuma se lastersaak en die voormalige hertog van York betwis deursoekingslasbriewe wat met sy inhegtenisneming verband hou. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die Hooggeregshof in Johannesburg het beslis daar is wesentlike verskille in die ANC sekretaris-generaal Fikile Mbalula se lastersaak teen die ANC se nasionale uitvoerende komiteelid Nkosazana Dlamini Zuma. Sy beskuldig Mbalula daarvan dat hy stemme gekoop het op die party se Nasrek-konferensie in 2022. Waarnemende regter en hoeveel joen het gelas, die saak moet mondelings aangehoor word en sê dit kan slegs nie deur skriftelike voorleggings opgelos word nie. Mbalula en Dlamini Zuma sal albei getuienis lewer en kruis ondervra word. 'N voorverhoorkonferensie sal bepaal watter getuies geroep word en wanneer die saak aangehoor word. Die kwessie rondom regkoste sal beslis word wanneer die saak afgehandel is. Afriforum het die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane gevra om dringend in te gryp met voortsleepende geweld tussen vermeende onwettige mynbougroepe in Schoemanskloof, Mpumalanga. 6 vermoedelik onwettige mynwerkers is in Augustus doodgeskiet met nog skietvoorvalle wat verlede week aangemeld is. Jacques Broodryk van Afriforum vra die polisie om die groter misdaadnetwerke agter onwettige mynbou te ondersoek, insluitend befondsers, goudkopers en vuurwapenverskaffers, en om 'n sterker sigbare polisie teenwoordigheid in die gebied te handhaaf.
3: Ons het te doen met georganiseerde groepe wat toegang tot outomatiese gewere het, asook genoegsame mannekrag en hulpbronne om in gewapende konfrontasies naby openbare paaie, plase en gemeenskappe betrokke te raak. Die moontlikheid dat onskuldige motoriste, toeriste of inwoners in die kruisvuur beland, kan nie onderskat word nie.
0: Die Vereniging van Staatsamptenare sê die regering moet belegging in die onderwyssektor verhoog om onderwysers te ondersteun en leeruitkomste te verbeter. Die vakbond sê op Wêreldonderwyserdag onderwysers benodig beter werksomstandighede en ondersteuning, omdat hulle te kamp het met oorvol klaskamers, personeeltekorte, veiligheidskwessies, beperkte hulpbronne en toenemende administratiewe druk. Claude Naiker van die vakbond vra groter belegging in onderrig en opleiding, insluitend in colleges vir tegniese en beroepsonderwys en opleiding.
4: The Public Servants Association urges government to prioritize the education sector by ensuring that critical vacancies are filled, sufficient numbers of qualified educators are recruited and retained. The Public Servants Association, the PSA, once again wishes all educators a peaceful, a safe environment to work in and a happy future.
0: Die voormalige hertog van York, Andrew Mountbatten, wen sodoen regstappe teen die deursoekingslasbriewe wat die polisie voor sy inhegtenisneming in Februarie gebruik het. Hy het toestemming gekry om die Hooggeregshof te vra om te bepaal of die Thames Valley polisie wettig opgetree het toe sy huis op die Sandringham landgoed en sy voormalige woning Royal Lodge deursoek is. Mountbatten-Windsor is aangekeer vir vermeende wangedrag in 'n openbare amp, weens beweringe dat hy sensitiewe regeringsinligting met die pedofiel Jeffrey Epstein gedeel het. 'N privaat verhoor vind na verwagting donderdag plaas. In tennisnuus, die wêreldnommer 3 Carlos Alcaraz het die eindstryd van die Japaneese Ope in Kyoto gehaal, toe hy sy Spaanse landgenoot Jaume Munar geklop het. Hy bly op koers vir sy eerste titel, sedert hy verlede maand na 'n langdurige polsbesering teruggekeer het. Die 23-jarige het teen die plaaslike speler Ben Shelton verloor in die kwart eindronde van die Amerikaanse Ope, waar hy 2 van sy 7 Grand Slam titels gewen het. Alcaraz speel teen die Tsjech Jiří Leheka, wat Valentin Vacherov van Monaco in die ander half eindstryd geklop het. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R18.65 teen die euro, R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,045. Die prys van goud is $4,148.89 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $105.42 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die Hooggeregshof gelas 'n mondelinge verhoor in die Fikile Mbalula en Nkosazana Dlamini Zuma se lastersaak. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Engineering you can trust. Confidence you always feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n aansienlike koeler dag om te verwag. Die strand Somerset Wes en Gordons Bay bereik 'n maksimum van 17 grade, 'n minimum van 10. Grabouw 13.6, Rederig in Stellenbosch met 'n maksimum van 17, 'n minimum van 7. Kaapstad 17.12.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru.

0: It's Will Young, Jealousy on Helderberg FM 93.6. 12 minute net na 5. Ek hoop jy is baie, baie hastig op pad huis toe. Welkom op jou Subaru Afternoon Drive. Het is tyd vir jou en my uitdraag met die tune wat jy denk ek nie sal ken nie. It's time for me to try and name that jam. Good afternoon. Thank you for all of those challenges. Kom ons begin by die begin. Shelton, en hy sê, J-Dubs, goeiemiddag. Ek hoop jy het 'n lekker naweek gehad. Ja, dit was heerlik geweest. Dankie. Hy sê, ek het 'n name that jam vir jou wat ek nou in graad 4 onthou het. In graad 4 geleer het in die early 2000s. Hierdie liedjie se naam is Taraboomderai van Neil Sandiland. Sal jy hom daar ken, lekker middag verder. Nou ek ken vir Neil Sandiland. Nou kom ons kyk of ek wel hierdie song ken. Taraboomderai.
1: Taraboomderai, my vader nooinkie. Taraboomderai.
0: Natuurlijk al je signature Neil Sandiland klank. Taraboomderai. Ken hom definitief nie, jy het my uitgevang daar met daardie ene Shelton, dankie vir jou uitdaging. Altyd lekker om van 'n Neil Sandiland te hoor, so 'n groot deel van ons jy weet, erfenis en geskiedenis, en ek dink altyd soms aan sewende land as ek van Neil Sandiland hoor. Ok, kom ons kyk volgende, ek het hier voor om Hans, goeiemiddag.
2: Ja, Willem, goeiemiddag om Hans. Jammer, wat het prachtige dag hier in ons baie, maar ek kan redelijk wat nie klaar word, hier weer nie.
0: Beautiful.
2: Maar, ek heb hier ook opkrappertie, jong, van Patsy Klein.
0: Mhm.
2: You cheating heart. Ken jy hom?
0: Oeh!
2: Lekker liedjie ook jy hoor. Maar dag vir jou, maar dankie vir jou program, my vriend.
0: Dankie, kom ons vind uit te vergeerie en ek ken van Patsy Cline, Your Cheating Heart.
3: Your cheating heart.
0: Hierdie ene is featuring the Jordanaires.
3: Will make you weep. You'll cry.
0: Oh, dis nie 'n goeie middag vir my op hierdie name that jam game nie.
3: Dis
0: nog ene wat ek nie ken nie, mans, jy het my ook uitgevang op hierdie maandag middag. Daar's nog 1 oor voor ek in 'n vinnige musiekbreek gaan. Hierdie een is vanaf Bernard. Kom ons hoop Bernard het vir my ene deur gestuur wat maklik is.
4: Goeiemiddag, Jan Willem.
0: Hallo.
4: Lekker maandag. Hoor hier. Name that jam.
0: Yes.
4: Kom ons gaan vir Flames of Love. Van Fancy.
0: Oeh.
4: Die woord om te ken.
0: Hy lei een klokkie.
4: Dag, Jan Willem.
0: Hy lei een klokkie. Dankie, Bennett. Kom ons vind uit of ek hom ken. Ek hou my duime vas. Yes, ek ken hierdie ene verseker. Ek weet sommer. Taking me way back. Beautiful, it's Fancy, Flames of Love, Bernard, ek ken daardie ene, dankie vir daai uitdaging, jessie man, tenminste 1 uit 3 so ver, bly hier geskakel, nog 'n paar tunes op pad, en 'n paar uitdagings vir Name That Jam.
5: Some journeys carry more than just passengers, they carry stories, generations, and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside, it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
6: Ready to get your next build project moving? Buco's got you covered. Whether you're building, fixing or finishing, find the products and value you need at Buco. Get the aluminium bronze door in frame for $3,899. The 2,050-liter eco water tank for $1,999. And enjoy our hot deals like the new 100-liter higher value line geyser for only $3,799. Don't miss out. Promo valid until 11 October 2026. Build, fix, finish with Buco.
7: Buco. J-Dub.

Het Shawn Mendes, Heart of Gold en Helderberg FM 22 met die ten af 5 van die uitdagings hou aan waarmee sal ek uitgedaag word op Name That Jam. Jou eerste, die Steve Trimby meisies wat sê hallo J-Dubs, maandag is amper verby, dankie toch daarvoor. Ons Name That Jam is Jesus, Nobody's Diary, vriendelike groete die Steve Trimby meisies. Nou ek kan sommer vir jou van die begin af sê, ek ken hierdie ene en ek is mal daaroor, een groot fan van Jesus, vrygestel 1983 vanaf die album You and Me Both. I can swear.

Ja, so 'n goeie sang. Ek hoop iemand request om Vrydag vir 'n teerpad treffer. Ek dink ons moet so lysie begin maak hier op die site. Ons kyk daar die volgende uitdaging wat hier gekom het. Hierdie een is vanaf hier, laat ek gou vinnig kyk hier. Wie stuur die WhatsApp? Dis Rikus, goeiemiddag aan jou. Hy sê meneer Lots, ken jy die sang Which Queen of Eldorado, Modern Talking? Yes, ek is 'n groot fan van Modern Talking. Which Queen of Eldorado, it doesn't ring a bell. Ek sal hom moet luister, maar kom ons doen my background check. Vrygestel 2001 vanaf die album America. Hy gaan so.

Hey man, I'm really discovering some bangers this afternoon. Didn't know this one, it's Modern Talking, Witch Queen of El Dorado. Definitely adding that one to my own playlist in the meantime and on the side. Thank you so much. Jene man, ek is verbaas hierso, maar dis nog 'n song wat ek nie ken nie. Dit is so 50-50 so ver. Kom ons kyk wie die volgende hier gaan deurstuur en dit sal heel waarskynlik bepaal hoe my middag gaan afsluit. Andrew Versace wat sê J-Dubs, my liedjie van Name That Jam is Bedaar van Pieter Bruys. Dankie vir die lekker show. Dankie dat jy ingeskakel is. Pieter Bruys het hierdie ene vrygestel. Ek is heeltemal seker wanneer nie of van watter album nie, maar ek weet hy gaan so.